0: مش اللي ليها الرادي نو مش اللي ليها الرادي نو مش اللي ليها افراني وي اكلا مسروه لو ارامي بونديا بونديا
1: وينتو بونديا راديو مسابيجي
0: امي روي سينا نياني
1: ايوا جينا جيالبرتو سيكو بمبادا كوكوراني مدتا ورادير
0: Kinash Alberto Seku. Gawehe mukasha makureu no. Atoko hene?
1: Labe?
0: Kiwi wale nakala gawehe mukasha makureu. Olelo?
1: Ah, umbata wene pahim. Onni weheri ya radio.
0: Eke kai. Masuwa ni radio lo niro piaka?
1: Ano pia orate hene.
0: Ela posheni?
1: Okurani.
0: Ah, okurani, okurani. Okurani. Nkahaya. Mete luaya?
1: Mete lova mashikiri va vukala karweli wa letro.
0: Mhm.
1: Naka la kaporo kapela nkitieto.
0: Mhm. Mahawa letro yao.
1: Mahawa letro ya mashiva kuma roa.
0: Ya va hemoni musina patani.
1: Moni kidava hamu haraka ki Antonio va mota na shana ka asheshe. Dikala na ka vatelava. Mhm. Ito ka roa le kal kutore aputula fai.
0: No teavo.
1: Ika ni mal kutore wote nu ratio msampiki uo. Karoele kapata nyashua selemani, anadhivi ya mwaho, ya ltu rao, ya ushe ni mariu, ni ya mwe yao, nkalo roka isalamu ya mwe ya kiharo mola.
0: Ekeka ya mwe ya, ni iso roka isalamu.
1: Ya mwe ya, tehave kilela ya mwe yao.
0: Ekeka.
1: Tehave ke mwale la vado.
0: Hini mwale la ura ya kina, va, hawa isalamu va.
1: Aleli wetahe.
0: Chao chao ni
1: bon. Ya era wale kelele kina Shalperto.
0: Kina Shalperto.
1: Eka okurani.
0: Chao chao ni bon dia.
1: Sotrikati.